0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I Storbritannia så lanseres nå et av de beste forslagene jeg har hørt på veldig, veldig, veldig lenge.
2: Ok.
1: Fra selveste statsministeren.
2: Politisk?
1: Ja, jeg ikke veldig egentlig. Han mener at det skal bli like enkelt å si opp abonnementer som det er å tegne abonnementer.
2: Vet du hva? Det er så viktig.
1: Og det gir så mening.
2: Ja, ja, ja, ja. Jeg har jo så lyst til å si opp. Jeg har jo begynt på et nytt treningssenter. Så jeg har så lyst til å si opp på det gamle treningssenteret. Men det er ikke lov til å gjøre det over internett. Jeg må møte opp personlig. Og jeg kan ikke tro, det finnes til og med en knapp som er sånn, si opp det abonnementet ditt der. Og så trykker jeg på den knappen, og den knappen funker ikke.
1: Hvor kommer du da når du trykker på den knappen?
2: Ingen steder, den bare funker ikke. Det er liksom ingen funksjon i den knappen. Og jeg synes bare det er så skamfullt at jeg skal møte opp på ekte. At jeg har faktisk ikke gjort det, som betyr at jeg har betalt dobbelt treningsabonnement i sikkert hele sommeren og før det.
1: Jeg tror jo treningssenteret er det verste, for det var også første jeg tenkte på når jeg så ja. Saken her. Bare hvor mange klikk, og hvor knotete og hvor rotete det har vært å få melde seg ut av det ene treningssenteret. Men når jeg da skulle melde meg inn på det andre treningssenteret, det er bare verdens største knapp. Det er bare trykk her, og så er du i gang med treningen.
2: Ja, og så er du i gang. Jeg er i gang.

0: Idag så är det en helt speciell dag för väldigt väldigt många. Ja. Det är nämligen första skoledag.
1: Oh, idag är dagen du tar på dig den lite för stora säcken som du har fyllt med penale. Idag har tvillingarna mina
0: Altså, første skoledag. Tantebarna dine.
1: Ja.
0: Så gøy.
1: Mine nevøer skal første dag på skolen, og de hadde fått penal allerede til jul. Så de gledet seg veldig til å kunne bruke penalet. Det skulle de fortelle meg i sommer.
0: Det jo liksom hvordan man gleder seg. Nå vi jo på de som begynner på skolen første gang. Dette gjelder jo ikke deg som skal begynne i 9. klasse, for det ikke entusiasmen like voldsom. Men det å begynne på skolen første skoledag i første klasse, det jo helt spesielt. Jeg har jo to døtre selv, og særlig hun minste, lillesøsteren, som hadde gått da i 3 år og sett opp til storesøsteren sin, som hadde gått på skolen og pakket ransel og vært på SFO og på bursdagsfester hos skolevenner og lært ting og fortalte masse spennende ting fra skolen.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det ny uke og nye muligheter og nye brennheite spørsmål. Premien som vanlig en deilig middag for to verdt 3000 kroner. Og ukas første deltaker, du må presentere deg selv. Hva heter du for noe?
2: Laila,
1: hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Jessheim.
1: Ja, Jessheim, og hvor gammel du?
2: 59.
1: Følg med.
3: Hvilket fag var du best I på skolen?
2: Matte.
3: Hvilket var det verste faget ditt?
2: Nynorsk.
3: Hva det siste du googlet, Laila?
2: Valutakurser.
3: Hvem den siste kjendisen du så på ekte?
2: Det tror jeg må ha vært Eldar Ågan for 40 år siden.
3: Hvis du blir kjendis, hvorfor?
2: Jeg kommer aldri til å bli kjendis.
3: Nei, men jeg må ha en grunn, da.
2: Hvorfor? Ja, jeg krasjet bilen min eller noe sånt. 45 minutter kjendis eller noe.
3: Nevn to ting I beredskapslagret ditt.
2: Knekkebrød og oksemat.
3: Når løp du sist?
2: 30 år siden.
3: Hva løp du fra?
2: Nei, jeg løp til.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Mest ulovlige,
3: ja. Ja, det gikk jo også et godt gang, så du slipper å svare på det, Laila.
2: Ja, det kan være ikke dumt.
1: Hvordan det med holdbarhetsdatoen på knekkebrødet ditt, da?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg fornyer jo sånn stort sett en gang I måneden, for jeg spiser opp I mellomtiden. Ja.
3: Du høres ut som sånn jeg driver med mitt beredskapslager også. Spiser opp og drikker opp, så det blir jo aldri, blir aldri noe lager.
2: Nei, det liksom, jeg har det der, så det varer en måned av gangen.
1: Du har vært flink I dag og svart på en haug med spørsmål, og når vi teller opp, så kommer vi til... Svar fra deg, Laila.
2: Det var ikke så bra.
1: Det var ikke så dårlig heller. Mandag morgen, tidlig mandag morgen, å henge med såpass, det synes jeg imponerende.
2: Ja, da.
1: Du, ha en fortsatt nylig dag, da.
2: Ja, takk I like måte.
1: Ha det bra, Laila, og så det muligheter for å utfordre å bli med I morgen, men da må du sende oss en melding til 1904, og kodeordet morgen.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
1: Tilbake.
3: Til enda flere rockeklassikere.
4: Med Axl.
5: Slash
4: P6.
5: Rock.

André Gjermann på vei inn, skal følge deg videre denne mandags ettermiddagen. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på. Så håper jeg du får en fortsatt fin

0: Jeg ser at det mange kjente mennesker som har bursdag denne mandagen. Det 17. august I dag. Jeg ser at Erik Newt, astrofysikeren, har bursdag. Sean Penn, den amerikanske skuespilleren. Og Lene Marlin har også bursdag I dag. Og I tillegg så ble den norske filmen Flåklypa Grand Prix I 1975 den 17. august sendt aller første gang. Det var en lukket førpremiere.
1: Nei, Drammen og baklysen I fuglekassa.
0: Og hvis du har bursdag I dag, så håper jeg du får en ekstra fin mandag. Dette Ram Jam.